khang hai po kha vanal dinin pathinin pak ma hla akhum thar ai ngai thak thei hai chani akaswani churchan pur sing sing ka da ruk mini som nga mar program a lal nei limin pathinin pak ma hla asak ai ngai thla ading ani zan da ruk chen ve andri in ei hun a top ta ngai thla tu hai in reng in mang tha